0: and the coppers that were in the cave. The very next day, everybody get ready to go, and they did. They went up to the cave to see the old woman. And the little girl used that cotton string or rope, whatever it was, she used that to retract herself up to the cave. That was the only way she could find it again. And when they got there, the family of the old lady that was rooted to the ground were really happy to see her, because she was kidnapped and she was a little girl. And they told her that they wanted to take her home, and she said she didn't want to go. I'll stay here, but you can come back and see me at any time. But they didn't listen. They chopped off the roots and tried to take her home, but she died when they chopped the roots off. But while they were there, most of the people were packing a lot of things from what the Sinemic had in there. I don't know what else it had in there, but that they packed a lot of meat and copper from there. And this is how far I know this story, and that's the end of it. And it was told to me by my mother a long time ago.
1: Hi!
2: And it's Sian Rup of the New Calc Radio.
3: Hi, Sian now. What Kalshila Kutul Sutthat Slhaat Kwatna Kune Pui
4: 91.1 FM.
1: Hi.
5: Why Alat eats? Such slim stacks Alat eats. Like, Simon's at the same demo cracky piece, you know, skit in house goes twelve. Skill us twelve, let's go. Stisson stack. Wish to see him stick with Kulum stacks. Wish to in a quail. Some tow. siel gyd ilsgach tysgwst chwyll. Wrth o'r sŵlawd a madalach dillach sbwysil tysgach i bil. Ala allt bod sae cwrl hwlam gysyll aiw tym dem gyd swyst sy'l aes a ni gym dydlymstad awdach. Wai, bylch sdaeth. Wai, ala tzeid sŵt. Dillach tzaid, chlstis ala tzeid aig. Ala aig. Alltgwchzaid chs. Symys mae amg ym cwgwad. Dych sydd â cwgw bilt. Dych sydd â symys mae amg ddau gwglant. Yla bod y llilt gyltgwchzaid chs. Yla aig. Sgol chwlt y dawr na sŵgs gyda baws gyllgw mawch y eilg. Yla oma dawrs gyllgw mawch y eilg. Ал найг шгүч ил маннамэм ил алал хгумат. Хгум шгүйлай ил. Лаб шгүш гэгэгэ лхгуайны гэсдэй матшгү. Дайам гэсдэй матшгү. Шгүй охчмэй шгүдэй матшгү тахс дайам гэс. Лай гүйлэ цэгэгдэй ал аулэм цэгдэй матшгү тахс. Лхгуайны гэс гүдэц лай үчмэй шгүдэй. Dwi'n meddwl am Daes gael cwnys, si cawallis, hwyl y sŵls, glw sŵls. Gild chwmad dom cwma gwrdd draeg da matsg da draed stedd. Cwma gwrdd draeg da tiam gys da matsg da draed stedd. Slymst nam di mwts o'r il. Yl cwnys trawl da sŵls. Үлд амадж тахс абсүүлс димадж гүмх алтлах зайдах. Далауш зүүлэйл. Хилманаалгш күцэл цаадж дээл. Хилнүүс амаманж гүй. Алад зэйдүү дээс гүйд гүгмайд умаманж. Лайд ахуа сүүлс дамамлц. Лайд ахуа. Хилнүүс аас каялц ласоуц. Nwma bydd y gallu mymyndad gyda bob sgennau gybsgu cib da gwg bydd y dymant yn llestant sy'n sy'n gwrdd o ddweud gwllt. A yna gwylwyd y gydw mymynd gwyd chys gyda bo cyd gwylwyd y gwg bydd nawd. Nwma gwylwyd gwyd a chwllt y mymynd a trwllwg. Llan dim gwyd a chwllt. Llan a'i nawd a chwech i wmat sgwyd. Dwi'n dweud ymdeim cwcw. Glaw o ma gwalwg. Ai, dwi'n ddeim cwcw. Chabad i sgwalwg da gwalwm trill sy'n sgwys ill. Ill. Ai, dwi'n ddeim cwcw. Llan ddeim sicl ddeim. Hei na gwalwg sy'n sgda o'r dy cwle eich trwy ai dwi'n ddeim. Leib trwydol chi gwaith o'r ill sda naw ill. Alad am cwcw daw. Sy'n lai sŵt gyda dŵ ddim. Ei, gael cwn dŵ llap yma sy'n gwydig i lai. Sda nawl. Sym sda nawl yn sam ddim wrth gwydig i lai. Ei, tra mae yn ymsyd llap sy'n cwn dis. Sgyd sgol da bswllt ai. Cym tych sy'n. Ilt hwmat straig ilt y sŵlt. Aewt sgwtswais gygygygy. Nwyd gwael smaw sgyn a aia wael smaw. Sgy ŵst chws olyg y bytsel. Sgy ŵst chws ŵlt chwaen a gwylwyd sgs. Nwyd gwael smaw. Ŵst chws. Gael dwi wedi tam y mynd tylad wrth un o'r sgeistapit. Chlan ddim gwyd gwgell dim y mynd y dau. Si ai nawr slip trwy dawr yn salad am trwy dawr. Cwndi dydig wrth un o'r sgeistich. Sut gwtyll tad stil wrth y mans. Sgol am sgwtyll ael sy'n gwylltys dw. Dw mat sgwyl yma mynd strwll y gwlwl am hyd. Bylch, da. Salad sydd aigall di ma chwad alacad hyn di chwachd. Lab gwsyd a chwach. Sgeich ila a chaich. Oor di machwad alakati. Ila gaeg zul inu zu zu tukdaigo. Stukdaum kuskeam tutaum. Machwad alaka. Apsiku machwad alaka ski kunisti ema madaoz. Apsiki kiki. Nut tsuhlana lamsku. Nut tsuhlana lamsku. Apsi kuske uskas dus hulam tuk. Altet spuhlanal stetet mokhat alakat. Kutsat sus alps tom kwakhoa. Alps kwakho. Ha? Eut kutsat khas kail kunis tam amatut. Skelip tuk tuk Alkailaik kumasukut huaskeal aiskena nous kriista mahot alakat skenut sulanam sams. Naikselekis hulam dut. Utkuilukju ahkris hulam saili vasta. Utsi ihta. Mahot alakat kinti kwaku. Alat eitsalti kwaku. Inti trupanatski. Dam absurd am tmogok dachti kwacht gen di trwbanat. Nw'n gael aig eich dachsge gewynt sltaw gebwy. Drabagws gewynt sltaw. Sa tian maws wynt sltaw. Nw'n maw eich gwylid eich dachta trwbanat chsbwyd gael aig. Gebwy. Dich slach sgwtach heb wy, dich llach sgwtach, di gwach di. Dallina, dallina, dwi'n gwystig dach gwach o, yn cael aig sgwmwad. Legyd sgwtadw sgwbana. A sgwtadw od sgwbana sgwb sgwllt. Sgwmna dwi'n gwystig dach. Sgwm sgwtadw od. Ei, tchale, ei, tseim kutra. Tskita kutra hoolta tu. Amata otru sapsura. Buut skole tlupanas keale tsaam kitsu tsaltu tskita taum tru kwach. Ah, lau jenaal buut aanik di tsa skiukstai. Numa oit buut aalaikts. Vihja tsa skiukstaat kseale tsiisu laa raist. Tsutut kustikita kwach. Felly ar y tîm gwylid ddech, gwydydau gyda'r tîm aelau, drwbana. Mwy gwad sy'r aes di drwbana ddau gyllt i sonwchd. Sa'ch o'r tîm aelau, mwy stichelu i tîm di chwach o'r aeg. Chwbylch ddech.
4: Aes dyltchus. Pallam leo atsgiad.
6: Que no alem que me estuvo a jugar
4: Yan yan tila isim skutal malam kimi tahu wana koma tu tahta uskutah ke wilja kislam stana lusah sahaj yan yan tila isim sahaj tila isim tila skuluk nuh pehom nisi sahu ol futstut ke ok
5: Sit learning.